0: Slovo nádenník sa v gréčtine povie mistotos. Toto slovo je odvodené od slova mistos. To znamená mzda, pláca. Čiže nádenník je ten, ktorý vykonáva istú prácu preto, že za ňu očakáva peniaze, plácu. A toto je rozdiel medzi nádenníkom a medzi dobrým pastierom, ku ktorému sa Pán Ježiš pripodobňuje. Nádenník sa stará o ovce, lebo mu ide o peniaze. Dobrý pastier sa stará a aj kladie svoj život za ovce, pretože ich miluje, pretože mu na nich záleží. Toto je Ježiš Kristus, dobrý pastier, ktorý dáva svoj život za ovce a dáva ich preto, aby sme ho my napodobňovali, aby sme aj my šli rovnakou cestou, ako ide on. Pán Ježiš však hovorí taký prekvapujúci výrok, keď hovorí, že mám aj iné ovce. Totiž prvotná komunita kresťanov sa skladala predovšetkým z príslušníkov židovského národa. Boli to tzv. Židokresťania. Veď kresťanstvo sa zrodilo uprostred židovského náboženstva. Ale už aj prvé poslanie učeníkov bolo ísť do sveta. To znamená, tu sa aj tak realizovalo to Pána Ježiša, to poslanie, že mám aj iné ovce. Každé aj farské spoločenstvo aj v tej dnešnej dobe si musí byť vedomé, že nemôžeme sa uzavrieť do exkluzívnosti, že som to len ja a nikto iný. Každé farské spoločenstvo veriacich žije v istom širšom spoločenstve. Ľudí, ktorí možno sú ľahostajní vo viere, alebo sú pokrstení, ale nepraktizujúci, a predsa aj na nich platí to Ježišove. Mám aj iné ovce. Inými slovami, aj na nás má platiť misionárske úsilie. Aj pre nás znejú Ježišove slová o iných ovciach. A každý kresťan svojou podstatou je aj misionár.
1: Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná otec a ja poznám otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho otca.
0: Svätý otec František často v tejto dobe vyzýva, aby sme mali odvahu výjsť na periférie nášho územia, aby sme mali odvahu výjsť z takej komfortnej zóny, v ktorej sa bezpečne cítime, a mali odvahu ísť aj na nové územia. A to je aj úloha toho, čo nazývame nová evangelizácia. Pán Ježiš to pripodobnil na inom podobenstve, keď hovorí o dobrom pastierovi, ktorý ide a hľadá zatúlanú ovečku. A hľadá ju, až kým nenájde. To je tá odvaha výjsť až na hranice, alebo ísť na nové územia a získavať veriacich, veľakrát získavať tých, ktorí sa od cirkvi vzdialili. Už pre rôzne dôvody a motívy. Napriek tomu neprestávajú byť súčasťou nášho záujmu.

stávajú byť súčasťou toho jedného ovčinca, ktorým jediný pastier je Kristus. Ale zase už teraz emeritný pápež Benedikt XVI, keď bol v roku 2011 na návšteve v Nemecku, tak dal krásny príklad toho, že aký je rozdiel medzi ekumenizmom a obchodnými dohodami. My máme niekedy predstavu, že ekumenizmus to je taká zmes rôznych kompromisov, že my niečo popustíme, ustúpime a aj tí druhí z niečoho ustúpia. Katolíci možno nebudeme trvať na mariánskej úcte a zase z evanjelickej cirkvi nám prijmú aj našu nauku o tradícii a podobne. Svätý Otec v Nemecku, keď bol na návšteve, toto veľmi pekne vyvrátil a zdôraznil, že ekumenizmus to vždy je cesta nie kompromisov, to nie je cesta ku sebe, ale vždy je to jedine cesta ku Kristovi. Ekumenizmus nie je v tom, aby sme sa my navzájom čo dostali najbližšie jeden k druhému, ale Kristus, ktorý je v strede, ktorý je ten dobrý pastier, aby sme sa my čo najviac usilovali k nemu priblížiť. A vtedy, keď sa priblížime najviac ku Kristovi, ktorý je v strede, vlastne sa priblížime aj k sebe navzájom. A to je to hľadanie pravdy, ktorou je Kristus, hľadanie cesty a života, ktorým je Kristus a vlastne naše úsilie nasledovať dobrého pastiera, ktorým je Kristus.

0: Hovoríme dosť otvorene o otázkach, ktoré formujú naše životy.
1: Sloboda, výchova, kultúra, náboženstvo. Dokážeme o nich hovoriť nahlas, pravdivo a bez strachu?
2: Sledujte odborné diskusie, hlboké myšlienky, skutočné príbehy a nachádzanie zmyslu v dnešnom svete.
3: Zastavte sa u Nikodéma na mieste úprimného hľadania odpovedí. Každý pondelok o 20:30 na obrazovkách televízie Lux.
4: Luca je 12-ročný chlapec zo San Giovanni Rotondo na juhu Talianska. Návšteva kostola a múzea svätého Pátra Pia ho natoľko oslovila, že sa rozhodol zistiť viac o živote tohto svätca. Dokonca dostal nápad, že z rozhovorov so žijúcimi svätkami napíše knihu. Pomáha mu s tým jeho dobrý priateľ Sebastian, ktorý však prežíva rodinné problémy.
5: S mojím otcom je to ťažké. Príliš veľa pije.
6: To mi je ľúto.
5: Ale čo už, čo si mi chcel povedať?
6: Vieš, mám super projekt. Poznáš Pátra Pia však?
4: Nezmeškajte film Vstaneme na úsvite. Sila priateľstva. Na obrazovkách televízie Lux.

Ako sa zjavenie odovzdávalo? Správa o Božom zjavení sa k nám dostala dvoma cestami. Skrze Sväté písmo a skrze posvetnú tradíciu. Sväté písmo alebo Biblia je opisom Božieho zjavenia. Slovo Biblia pochádza z gréčtiny a znamená kniha. Biblia však nie je jednou knihou, ale zbierkou 73 kníh. Ich texty napísali rôzni autori pod vedením Ducha Svätého, boli inšpirované Bohom. To však neznamená, že ich svetopisci písali ako nejaký diktát. Písali ich ako ľudia, zakorenení vo svojom prostredí, vo svojom jazyku a kultúre. Biblia je teda zbierkou 73 kníh. Prvých 46 patrí k Starému zákonu, zvyšných 27 k Novému zákonu. Starý zákon opisuje časy pred Ježišom, Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša, kráľov, prorokov a tak ďalej. Nový zákon opisuje Ježiša a jeho učeníkov. Texty Starého zákona pripravujú na príchod Ježiša. Nový zákon je celý o Ježišovi. Kresťanstvo však nie je náboženstvom knihy. Ježiš sám nenapísal knihu. Namiesto toho zhromaždil okolo seba ľudí a vytvoril živé spoločenstvo. Vďaka tejto komunite ľudí sa jeho zvesť dostala až na kraj sveta. Apoštoli nám evanjelium zanechali v písomnej podobe z praktických dôvodov. Okrem toho sa nám zachovalo aj ich kázanie a učenie. Svätý Pavol píše vo svojom druhom liste Solúnčanom. A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom, a či našim listom. Takže okrem písaného slova, ktoré sa nachádza vo Svätom písme, poznáme aj ústnu tradíciu, vďaka ktorej sa kresťanské posolstvo zachovalo a zakorenilo v životoch kresťanských spoločenstiev. Nie všetko, čo sa v kostole hovorí a koná, je súčasťou tejto tradície. Napríklad procesie či jasličkové pobožnosti. Posvetná tradícia sa týka len toho, čo patrí k pravému dedičstvu viery. Napríklad teologická formulácia našej viery vo Svätú Trojicu, učenie o očistci či mariánske dogmy. Toto učenie je časťou toho, čo cirkevné spoločenstvo zdedilo po apoštoloch. V priebehu storočí niektoré z týchto učení mohli nadobudnúť aj detailnejšiu teologickú formuláciu, ale vo svojom jadre je to to, čo Svätá cirkev prijala od apoštolov a čomu hovoríme posvetná tradícia. Aby sme to zhrnuli. Božie zjavenie sa k nám dostalo dvoma spôsobmi. Skrze Sväté písmo a skrze posvetnú tradíciu. Biblia aj tradícia sú úzko spojené. Obe sú vysvetľované v učení cirkvi a obe ich spoločenstvo veriacich uchováva a podáva ďalej.

Skutočné príbehy, za ktorými putujeme po celom svete. Príbehy kňazov, misionárov či laikov s hlbokým posolstvom. Inšpirujte sa svedectvami ľudí, ktorí prinášajú Krista aj do odľahlých kútov sveta. Dokumentárne filmy z dielne Film Story nájdete na stránke filmstory.sk alebo cinelux.sk.

Obsah, ktorý buduje, nie rozptýľuje. Obsah, ktorý spája rodiny, ktorý prináša hodnoty. Cinelux je miesto, kde film nie je len zábavou. Je pozvaním k zamysleniu, k pokoju, ku konaniu dobra. Prinášame starostlivo vybranú ponuku kresťanských filmov, seriálov a dokumentov. Silné drámy podľa skutočných udalostí, inšpiratívne životopisy, napínavé príbehy o viere a odvahe. Animované aj rodinné filmy pre deti, duchovné dokumenty, rozhovory a svedectvá. Keď si vyberáte, čo budete pozerať, vyberte si to, čo vás posilní. Cinelux.sk

Bože, Ty nechceš smrť hriešníka, ale radšej si praješ, aby sa obrátil a spasil. Zmiluj sa nad zatvrdnutými hriešníkmi, aby sa celým srdcom obrátili k Tebe a tak dosiahli odpustenie. Mária, útočisko hriešníkov, pod Tvoj materinský plášť sa utiekame a do Tvojho milosrdenstva porúčame všetkých nevďačných hriešníkov. Nedaj, ó milostivá Matka, aby vo svojej neprávosti zahynuli, veď aj za nich Tvoj najmilší Syn vylial svoju najdrahšiu krv. Vypros im ducha kajúcnosti a dokonalé polepšenie života. Amen.

Vítam vás, milí priatelia, v relácii Na tónoch vďačnosti. V tejto časti nemáme žiadne pozdravy pre duchovných otcov, pre kňazov, ale verím a viem, že to dobehneme v júni, mesiaci, ktorý je mesiacom kňazských vysviacok, výročí a niekedy aj prekladačiek. Za to máme tu iné pozdravy, priania, vaše blahoželania, takže poďme spoločne sa započúvať a pozerať, komu všetkému chcete prijať a koho všetkého chcete pozdraviť. Milý náš jubilant Milan Fedorčák z Egreša, k tvojim 70. narodeninám, ktorých si sa dožil 27. mája, ti zo srdca blahoželáme a ďakujeme Bohu za dar tvojho života i za všetky roky vernej služby v dome nášho Pána. Ako hovorí písmo, dobrý a verný sluha vojdi do radosti svojho Pána. Tvoja služba kostolníka a kurátora je svedectvom pokory, vytrvalosti a lásky k Bohu i k ľuďom. Každý deň svojou prácou pripravuješ miesto, kde sa môžeme stretávať s Pánom a čerpať silu pre naše životy. Nech ti Pán vracia stonásobne všetko dobro, ktoré rozsievaš medzi ľudí a nech tvoje dni plynú ako tichá modlitba plná nádeje. S vďakou, láskou a úctou ti prajeme ešte mnoho požehnaných rokov. Veriaci rímskokatolícky z Egreša, k blahoželaniu sa pripája manželka Eva, syn Rasťo, dcéra Erika a vnúci Tobias a Lukas. Krásnych a požehnaných 60 rokov sa 21. mája dožila naša mamka Anička Takáčová z Košíc, rodáčka z Nižného Žipova. Milá mama, blahoželáme ti a z celého srdca ďakujeme za výchovu, starostlivosť a lásku mi tvoje deti, Patrik a Danielka. Do ďalších rokov ti od Pána Boha vyprosujeme zdravie, silu, pokoj a ochranu Božej Matky. Pridávajú sa brat Jozef s rodinou a sestra Marta s rodinou. Za všetkých gratulantov ťa objímajú a boskávajú vnúčatá Adam, Šimon, Patrik, Danielka a Dalibor. Teta Mariena z Krásnej ťa pozdravuje a praje ešte veľa požehnaných a krásnych rokov v kruhu rodiny. Marek Dmitrenko 31. mája slávi svoje 15. narodeniny a mám radosť povedať, milí priatelia, že je to syn nášho kolegu Saška z technického úseku. Takže, milý Marek, želáme ti a vyprosujeme veľa Božieho požehnania, zdravia, inak náš verný ministrant. Marek, prajeme ti veľa energie, odvahy a vytrvalosti. Nech sa ti darí dosahovať tvoje ciele a tešíš sa z každého dňa. Veľa lásky a Božieho požehnania ti praje sestra Miška a rodičia. K pozdravu sa prípaja aj detko, babky Anička a Zuzka a samozrejme aj teta Natálka. Všetci ťa máme radi a veľmi ťa ľúbime. A o tom, že mesiac maj, milí priatelia, je mesiacom maturít a aj záverom školy pre niektorých svedčí aj ďalší pozdrav, respektíve poďakovanie. Ako odchádzajúci maturanti z triedy oktáva A by sme sa radi poďakovali všetkým učiteľom, vychovávateľom a zamestnancom Katolíckej spojenej školy svätého Mikuláša v Prešove za krásne kľúčové roky, ktoré sme spolu strávili na škole a počas ktorých nás viedli a formovali. Vytvorili sme pestré spoločenstvo a priateľstva, ktoré odchodom zo školy nezaniknú. Ako hovorí kazateľ, všetko má svoj čas. Pre nás teraz nastal čas povedať ďakujeme.

13. mája oslávila svoje životné jubileum Dagmar Galvánková z Bratislavy. Dáška moja, iba to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti pri tvojom 70-ročnom jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča, nech zdravie, láska a Božie požehnanie sú náplňou ďalších rokov tvojho života. S láskou prajú kolegyne Alexandra a Melinda s rodinami. 28. mája sa pani Milka Kováčová zo Zlatých Moraviec dožila 80 rokov. Do ďalších rokov jej prajú veľa zdravia, Božieho požehnania a ochranu Panny Márie, jej tri krstné deti s rodinami a kmotra z Čaradíc. 24. mája sa dožila 84 rokov naša drahá mamička, babička a prababička Emília Mišovcová z Bratislavy, členka klubu priateľov našej televízie. Tak pozdravujeme do Bratislavy. Chceme jej touto cestou vyjadriť svoju vďačnosť za všetku lásku, starostlivosť a obetu. Prajeme jej do ďalších rokov ešte veľa zdravia, požehnania a ochranu Panny Márie. Dcéra Marcela a Janka s rodinami. Prababičku za všetkých boskávajú právnúčatá Tamarka, Tereska a Oskarko. Posielame pozdrav pre mamku Annu Calkovú z Brusnice k 84. narodeninám, ktorých sa dožila 23. mája. Mamka naša drahá, chceme sa vám poďakovať za všetko, čo ste nám v živote dala, starostlivosť, lásku a pomocnú ruku, za teplo domova, kde sa vždy radi vraciame k svojej mame. Zo srdca vám ďakujeme za obetavosť a starostlivosť o nášho už zosnulého otecka. Celý život ste venovali rodine a žili pre tých, ktorých ste mali radi. Aj my vás máme veľmi radi. Do ďalších rokov prajeme veľa Božích milostí. Nech vám život plynie v zdraví a pod ochranou Panny Márie. Modlitbách vyprosujú dcery Helena, Anna, Mária a Slavka s rodinami. Všetky vnúčata a pravnúčata vás babička a prababička vrúcne boskávajú. 92 krásnych a požehnaných rokov sa dožila 27. mája Margitka Pialová z Polúsia. Mama naša, starka a prastarka, z celého srdca ti želáme Božie požehnanie, lásku najbližších, ochranu Panny Márie a najmä zdravie a sily do ďalších tvojich dní. Keď sa pozeráme na teba, tvoju tichosť a pokoru, modlitby, obety, a to nielen za nás, často nás to vedie k zamysleniu života. Mama naša, nech ťa žehná Pán Boh, Matka Božia neopúšťa a v každom čase nech máš milosť Božiu nad sebou a lásku a opateru najbližších. Ďakujeme Pánu Bohu za teba, za tvoje modlitby a obety, ale ďakujeme aj televízii Lux za všetky programy, ktoré ťa poznášajú. Tak to sa veľmi tešíme. Ľúbime ťa, mama, ďakujeme za všetky tvoje modlitby, obety, dni, úsmev, pohostinnosť a lásku. Deti Emanuel, Jana, Mária, Jan a Ľubomír s rodinami, 13 vnúčat a 14 pravnúčat.

Blahoželanie pre pani Annu Brodyovú, ktorá pochádza z Falkušoviec a 30. mája oslávila, milí priatelia, neuveriteľných 100 rokov. Milá naša stará baba Anna, je to v úvodzovkách, z príležitosti tvojich nádherných 100 rokov ti zo srdca želáme Božie požehnanie, pevné zdravie, pokoj v srdci a radosť každého nového dňa. Ďakujeme Bohu za tvoj život, za lásku, múdrosť a vieru, ktorou si obohatila celú našu rodinu. Nech ťa Pán každý deň sprevádza svojou milosťou, naplňa pokojom a dáva ti silu i úsmev. S vďačnosťou a láskou myslíme na všetky chvíle, ktoré sme s tebou mohli prežiť. Si pre nás vzácnym darom a príkladom viery, dobroty a obetavosti. Nech ťa Boh ochraňuje a žehná ešte mnoho pokojných dní v kruhu milovanej rodiny. To ti z láskou a úctou praje dcéra Mária a vnučky Adriana, Mariana a Michaela s rodinami. Najmladšie prapravnúčatka posielajú babke bošteky. Posielame pozdrav našej oslávenkyni Aničke Kostkovej z Popradu, ktorá sa 26. mája dožila krásneho jubilea 80 rokov. Milá naša Anička, zo srdca ti prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v duši, radosť každého dňa a veľa chvíľ strávených s tými, ktorých miluješ. Nech ťa Pán Boh aj naďalej ochraňuje, sprevádza svojim požehnaním a naplňa tvoje dni pokojom, silou a láskou. Praje celá rodina. Posielame blahoželanie k životnému jubileu 75 rokov našej mamke Anne Sojčákovej z Kamenice nad Cirochou, ktorého sa dožila 18. mája. Milá mama, ďakujeme ti za všetkú lásku, ktorú si nám dala, za tvoju obetu a starostlivosť. Aj keď si práve teraz skúšaná životom ťažkou skúškou, prajeme ti hlavne veľa zdravia a síl, aby si zdolala každú prekážku na ceste životom. Do ďalších rokov prajeme zdravie, Božie požehnanie a ochranu nebeskej matky Panny Márie. Manžel Jozef, syn Jozef s manželkou Marianou a deťmi Dodom a Kristínkou s priateľom Marošom, dcéra Monika so synom Tobiasom, dcéra Gabriela s manželom Robertom a deťmi Borisom a Júliou s priateľom Matejom. Zo Žaškova národnej Orave do ďalekej Pensylvánie v Amerike posielame pozdravy a srdečné žičenia našej drahej Marienke Mišejovej, rodenej Brodňanskej, ktorá sa 25. mája dožila krásnych 90. narodenín. Milá Marienka, ďakujeme Pánu Bohu za teba a prajeme ti a na príhovor Panny Márie vyprosujeme hojnosť milostí, pokoja a radostí. Buď požehnaná a buď požehnaním, to želajú súrodenci Jozef, Agneška, Alois, Daniel, Magdaléna, Gitka a švagrina Klárika s rodinami.

S láskou a vďakou dnes chceme pozdraviť nášho otca Jozefa Komaru z Brutoviec a pri príležitosti jeho krásneho životného jubilea 70 rokov mu prajeme pevné zdravie, šťastie, hojnosť Božích milostí, nech ho Panna Mária a jeho patron svätý Jozef ochraňujú na každom kroku. Praje manželka Terka, dcéra Mária s manželom Lukášom, Katka, Terka s manželom Janíkom, vnúčatá Lenka, Lukáško, Majka, Tomáško, Patrik a Simonka. Posielame blahoželanie našej maminke Márii Ocelovej z Polomky, ktorá oslávila 29. mája svoje 66. narodeniny, členka klubu priateľov našej televízie, tak pozdravujeme do Polomky. 66. naša maminka má, prajeme ti veľa šťastia, veľa zdravia, nech sprevádza ťa samá radosť, nenájde ťa žiadna starosť, nech prekonáš ťažké chvíle s pevnou vôľou v plnej sile, nech úsmevu jasný žiar neopustí tvoju tvár, nech Pán Boh ťa vedie, láskou a pokojom prevedie. Nech ti stále slnko svieti v oknách tvojho domova, aj keď mráčik zastrie ho, zažiari ti odznova. Nech už nikdy nespoznáš bolesť ani klam, to všetko ti prajeme k tvojim narodeninám. Zo srdca ťa boskáva dcéra Veronika s manželom Mirom a najmilšou vnúčkou Zárkou. Pozdravujem svoju sesternicu pani Milku Snohovú z Lučenca, ktorá dovršila 26. mája krásnych a úctyhodných 99 rokov. Čas pravidelne rok roku pridáva, len krásne spomienky nám necháva. Na deň tvojich vzácnych narodenín prajem ti ja s potešením do ďalšieho tvojho žitia to, čo moje srdce cíti, zdravia, šťastia, Božieho požehnania i lásky veľa, dosiahnutie svojho cieľa. Všetko najlepšie k narodeninám praje sesternica Irena Sarvašová s rodinou. K blahoželaniu sa pripája aj pán farár Slavomír Marko. Posielame pozdrav pre našu birmovnú krstnú mamu a sesternicu Žofiu Chalmovskú, ktorá sa 26. mája dožila krásneho životného jubilea 80 rokov. Želáme jej do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, darov Ducha Svätého a ochranu Panny Márie. To jej želajú jej krstné Katka a Ľudka. Blahoželaniu sa pripájajú aj ostatné sesternice a bratranci.

Naša maminka Albínka Milová z Varína v týchto dňoch oslavila 90. narodeniny. Chceme touto cestou poďakovať Pánu Bohu za dar jej života, Pane Márii za jej neustálu ochranu. Drahá naša maminka, starká prababka, ale aj manželka, prajeme ti zdravie, pokoj a radosť srdci, Božie požehnanie do ďalších rokov. Nech tvoja láskavosť a milota ešte dlho naplňajú náš domov. K prianiu sa pripája manžel Ladislav, dcéra Eva a Janka a syn Ladislav s rodinami. Posielame pozdrav našej babke Márii Rusnákovej z Košickej Belej k životnému jubileu 80 rokov, ktorého sa dožila 26. mája. Drahá babka, k tvojmu krásnemu sviatku prajeme pevné zdravie, pokoj v srdci, hojnosť Božích milostí a ochranu Panny Márie. Vnúčka Monika, vnúk Milan s manželkou Beatrikou a pravnúčatá Tadeáško a Jakubko. Milá Kvetka Bednáriková z Prešova, pri príležitosti tvojho krásneho 75-ročného jubilea, ktorého si sa dožila 28. mája, ti zo srdca prajeme pevné zdravie, pokoj v duši a Božie požehnanie do ďalších rokov života. Nech ťa Pán Boh každý deň sprevádza svojou láskou, ochraňuje ťa a naplňa tvoje srdce radosťou. Nech máš stále okolo seba milovanú rodinu, drahé vnúčatá, dobrých ľudí a domov plný pokoja, lásky a vône kvetov, ktoré tak rada pestuješ. Ďakujeme ti za tvoju dobrotu, ochotu a úsmev, ktorým rozdávaš radosť všetkým navôkol. Si naozaj tá najlepšia susedka. Do ďalších rokov ti prajeme veľa síl, šťastných chvíľ a aby ťa Panna Mária chránila na každom kroku. Tvoji susedia Sedlákovci, no aj tu poznámka, že pani Marta Sedláková je členka klubu priateľov našej televízie, tak aj vás, pani Martuška, pozdravujeme.